Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nidia beda perintah yang sobrut dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang sok semeng dengan semenduh April, Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Di Kapit, program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun, Sibu semeng dengan semenduh Julai, Sorike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intu.

0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 minit pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim berdakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya berdakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan ID dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan, melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi 2 kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohuik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita, Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara, K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat, Shevon Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Demikian kita sama-sama pingaga ada masuk Pusat Berita Radio Kuala Lumpur.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dotemit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindek dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Domnidia Beda Perintah yang sobrut dognai dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dek semenduh April Miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dognai sok 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Sorike Juk dek 3 Ogos ngamuka 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 40 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dek semenuh April. Miri 24 dek 26 April ngabin tulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenuh Julai Serike Juk dek 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 5 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak.

0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like. Shh, I like.
2: Iya mana telok lempat 46 minit lalu pukul 22 bulat 2 jakak ni ya tak menghang telok langku mana bulat 2 jakak ni dan kana telok tak langbut urut bakle korek tak lang atok sebeh ya sebeh aja nak lap tak pengumuman telok ya bin ani geri nuarana ji lang nata ngenep sangkuman ambu jak leang tak pedong jenun terasa ale tak ilo sebeh ya. Okey, telah maklarah ta mangedo ni ya. Telah tenyenang ci dengah mana Miri. Miri ji lasan dalam hadui pandu piwe alang tek dalam dalai Taman Sarawak. Dah nak Miri hak naji hengavan abana telok deng. Agri dah panah ke telok nerepah dah anak telok ti panon nyendang adalah Miri tegu jaga suti nerepah tegu suti sekolah tino ani hak naji ngapa nepalahu apa na telok pepih maju dalam ekonomi dalam adalah tam ngiah nombor dan dua menteri pelancongan seni dan budaya Malaysia Limka Ahli Parlimen Miri Ciu Cuman Bara. Tengok dalam apa program-program malang anano huina tek jo apa tu lah bara Hamiri ani hanaji lasan haban hadui panupiwe dalam dalai Taman Sarawak huina dalam hadui maju tek jo media sosial dahin wakil media dar mana semenanjung ni ha Miri tek bulan ani. Tino ani hana tuju ja pepiah majat kelunan bangun daripada halang panu piwe ni mutam dalih Miri nyidang ngetek jo kuri-kuri budaya dahina pelahu penguman atak dui alang jadi identiti apa sen ayat Miri ni hui nak man kelunan man awang dalih. Ya tino kurina mendahat lang ala bagi peji tek hadui pejam lepas lawatan ani. Ya nak dah alang bara surat dengar huina TV ATV atan Chia Yong penyampai radio 998 hati PM Iwang penyampai radio IFM Seriap dah nak kuri-kuri dah alang berpengaruh ya jenang tak jo usang lepas hasil nak ya anda jenang tak lem hadui apa no piwe. Tengok ni hak nak hadir pejam di depan lawatan ji menahang ja PPH petagang lahu promosi industri pelancongan nurepa hadui iwe lantek talam madalah Miri. Ya nan ci dengar mana telok talam maklarah tam dengar mana Miri lang telok nyenang. We nak telok ujam kuri-kuri do oni deh telok pepeh lame tak lama do ledoh daripada do gawai telok kegahan do ledoh daripada do gawai tak hang telok itu nak budaya dahin adat resa manihat naji kazanah daripada ji budaya lang telok tumun api nani halang geri nilai identiti we nak mana kuri-kuri etnik daripada kaum malang tak talam dalih tam. Dalam kangiah man ahli parlimen Serian Datuk Seri Richard Riot Jembara kerana tejo ada lali nerepa tradisi masyarakat lang dah nyenang hati bidayu perlu aju huina mana dah tebinya malang sang atang tetno ani hak naji identiti dah na warisan di komuniti anan perlu ana pubuh atang hiran-hiran. Aja nak tua dalam komuniti bidayu mana telok lima pelahu wina kayan kenyah hivan perlu ya telok nyenang tejo adat lali nerpa identiti nerpa tradisi tam masyarakat dapia-pia. Ya dalam maklarah tam pukul naji bulan dong ha punya telok payang jaki te kerengah mana puun dengan radio mana Kuala Lumpur. Ona kat pukul nak ji 15 minit gedung ha betelok peji dalam segmen ada hok tamadon ni. Ya pepe hata telo apa kali ni bertemu ya dalam ada hok tamakayan. Ya tino ji dah hok lang telo usang putong do ya tentu ya mana telo pepe hitok ne patumun dalam dahon tamkayan.

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Barisan Nasional BN akan memuktamadkan senarai calon bagi 56 kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Johor dalam tempoh terdekat sebelum diumumkan seminggu menjelang hari penamaan calon. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bagi memberikan ruang untuk menyelesaikan sebarang isu di kawasan tertentu lebih awal. Tambah beliau, BN akan terus mengekalkan konsep wali dalam pemilihan calon iaitu winnable, acceptable dan likeable selain menampilkan gabungan muka lama dan baharu. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

Ya, saya kena mana telah pakai-pakai radio kayan alang baji ngajalah program tam ya mai sayu ngelarah ngedo mana wan ajeng korena tini sayu ngedo DJ yang dengah korena. Ya, saya kena pemandika wan ajeng dengah sayu tu akan ni. Ya, saya kena perkusik dengah mana taman tungku ialah sudo ha taman tungku kerana korena ya. Dalam pelahu sayu ngelarah ngedo mon Asfia dan Mahyus mempawah Kalimantan Barat di Jeyang. Salam ceria tengah hari buat sahabat di Radio Kaya Namiri FM yang berada di mana jua kurna ceria tengah hari kurna tenan ya. Terima kasih DJ yang selamat bertugas lagu dangdut tengah hari ini DJ kurna. Okey, ngahapa telah ilo lagu dangdut ya. Ya, dalam kerana tam gedo ni telah pecah apa ji unar yang dalam segmen motivasi daripada hok tangga mana telah lim. Ada segmen motivasi daripada hok tangga mana telah gedo ni. Ya telok pepiah hati nyenang hati joh pedudian uripah lilin tek pat lilin telok tenyenang hati joh cerita marung pat pedudian uripah lilin tek pat pedudian uripah lilin alang malah alam ji amin alang lidem. Lempat pedudianan malah sayu bi piget ok piget ok ya lilin nepah pedudianan nate sangte parem ya sangte parem ma piget ok piget ok nyenang telah mamin anan ngerem tua jinun tek dahun kolonan itu nak nang alang unak loh pedudian alang unak loh arana hati damai. Kurin pedudian damai. Jenun te kenap melu tak lama kenap kui kurin nak. Putung do lebak masalah, putung do lebak cebaran lang terungak kurin nak. Jenun te denak, jenun te damai tak lama kenap kui. Pulang sayu pakui mati korena tinan. Piket ok, hati piket ok nah apa do dia nanan. Teparem, teparem. Temoh te parem. Anak-anak pedo dia nalang unak ni pelilin nalang unak aranak damai. Oh, nangka pedudian alang kedua nerepah lilin alang kedua arana iman. Korena sayang korena aku jinun tak gunah korena. Kulunan jinun ngelana aku korena. Nuna gunah aku murip korena.

Okey, mana telah lima kerana telah pejauh-pejauh dalam info nak dapat dengar kali ya. Ya, nak lo telah tenyenang tejo info marung anu sukansi Malaysia 2020. Ya, tengok ni hak nak tejo fakta-fakta yang perlu telah jam marung anu sukansi 2020 ha Malaysia. Ya, tengok dalam tama Malaysia ni sang jadi ji lasan dalam rumah sukansi. Alangkah tisu ya u anu kelihani anda anu tek duman na pelupitan 65 pelupitan na 70 G pelupitan 70 tusu pelupitan na sayap pelupitan 2000 G dahin na 2000 puluh tusu. Tengok kelihah hasilkan si Malaysia 2020 tusu sang dah anu tek puluh sayap ateng 20 pitan de bulan pitan duman na 2020 tusu. Tengok ini hanya melawin 4 kluster utama ihati Sarawak, Pulau Pinang, Johor dan Kuala Lumpur. Tengok telok negeri Sarawak ihati Pulau Pinang dan Johor. Limkah setuju ya, nyadu peji dahin Kementerian Belia dahin Sukan KBS dahin PPH Mano te suka no de pakliah ni ngio belajar jiji dalih hati. Eh hati telo negeri Sarawak, Pulau Pinang dahin Johor. Ya tino peruntukan alang dah hinang te jo kliah sukan si Malaysia 2020 tu suan ngah. Ya, we nak ha dalam tamas Sarawak, kita jauh belajar yang dah pakai. Ya, hati dalam muka telur itu 50 juta. Pulau Pinang, 15 juta. Johor, 5 juta. Dahin KBS. KBS, ya, na, Kementerian Belia dan Sukan. Ya, na, telur itu telur 10 juta. Ini, ligit daripada belajar ini, ngiyuh dalih hati sendiri, ya, yang pakai. Ya, tengok tejoh upacara pembukaan kelihan ni anda nak Kuching. Tengok ngiyoh te anu kelihan sukan sukma 2024 jemlah ini deh limkah dah anu ha Kuching ha Sarawak ya. Ya, nan oh tejoh info warung asukan si Malaysia 2020 tusu. Yang keluar telok tenyidang dalam info dari pendengar hakil ya. Tengok bergu laki utama negara Aaron Chia Soh Wong Yik tengok dahwa ni dah ngerti peji dalam cabaran ya pusingan dalam kedua terbuka Indonesia 2026 ha Jakarta. Ya, tengok pilihan dalam kedua tak jauh apa tadi ni perlu dalam masa 30 minit dahwa dan pekalah Wan Arif Wan Junadi ya perong Roy King 20G 25 20G 24. Ya dalam apa tadi yang pembukaan tek dua telok lang lalu ha Isyora Senayan. Eh tengok dahwa dang na rekod cemerlang apa tek dalam apa tadi yang ni dalam empat pertemuan daripada empat apa tadi yang alang dah

Iya, saya kena datang oleh peji ngajalah program NNHS ngelarah ngelunen hapan peji dah ya kade jiang kerana ya telah peji hatinya dah ngatelam. Sejarah oleh pahlong alang jadi adoni. Ya adoni dalam duman pulupitan, lima pulupitan, tejoh upacara, puluong bangunan mariang maktab perguruan bahasa, alang anano, mana yang Aduli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang Diputu Agung Ha Lembah Pantai Kuala Lumpur. Ya teno ani hana maktab perguruan bahasa tunggal Alengte Ha Persekutuan Tanah Melayu Teguanan. Teno maktab ani antegereng dahin belajar kio halam 5 juta ligit dahin pakale dah guru-guru dah bakal guru halam bahasa Melayu. Tegu peringkat nyiup maktab ni anda petubu te bulan G pulupitan 50 saya ngavan ha Bukit Senyum Johor Bahru. Itu no maktab ni anu de wanan. Jadi G bangunan mariang alang anda negerang penuh te bulan 2 duman pulupitan 50 pitan. Itu no maktab ni hana 7 jadang melatih dah guru-guru ha Persekutuan Tanah Melayu marung kaedah dah pakale dah pakai bahasa kebangsaan huina bahasa-bahasa alang hajja secara amna dahin pertubuhan maktab ani Persekutuan Tanah Melayu dan gereji hadi lebu sayu dalam sekolah bahasa sastra dahin budaya Melayu. Anu nana dalam sejarah Honda Pahlong alang jadi doa ni anda telo ala pejauh arkip negara Malaysia. Yakin ada puji ngelua dalam sejarah Honda Pahlong alang jadi doa ni te jaka alang piah ngua lebih jima.

kekeni jam tam ha konti hati ha 30 minit tepuku na terlalu lebih terus kerita pojoh peji alam segmen surat dengar. Surat dengar huna loh naimana bintangor. Polis tahan jelake umun 32 duman menui ha positif dadah amfetamin dahin metapetamin alam ji hadui nyekang salah pakai dadah alang anhana ha ngavan anan. Ketua Polis Daerah Meradong, DSP Tan Sli Mering Bara, pasukan anggota Task Force Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Meradong tahan lakianan ala pukul 10.50 minit jihma tegu dahana obstapis. Lakianan lahu andah geri tepala IPD Meradong jadang pejo hadui siasat. Kes anan ansiasat haida section 25 bakaji bakah e akta dadah berbahaya pelupitan 52. Awi anku masalah lakena lahu andah hukum nusihui mana 5,000 ligit nurepah jin dara 2 duman. Penabangu alam tedah hobara marung dadah dan penghubung balai polis Bintangor lalu bun kusung sayap pat 6 pitan telok 222 jadang nyekang hadui anan. Surat dengar halang kedua Naiman Muka. Jilake dakai urip gauk menuh keletip alam tusah alan alun melawin dua kelita hasi pangpat kampung telian tengah Muka Pedajih Madi. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba Dahi Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul 10 jihma empayan pasukan anggota Balai Bomba Dahin Penyelamat BBP Muka Tepala Ngavan Anan. Dalok nyinang tusah alan-alun melawin jiklita Proton Saga FLX dahin ji prodoa beza alang tai petung. Daha alam riba kelita dahin alang tugung kelita Proton Saga FLX nusi tega dahin daha alam riba kelita prodoa beza sayu. Bidah alam tugung kelita prodoa beza gauk dahin keletip hak ngavan melok hak laung. Pasukan keluaran operasi PKO dan usang lakianan pakai ubung khas empayan maukiha men pasukan ambulans Kementerian Ageh Malaysia KKM Jadang Geri Tainaban. Alang kepala haduanan ihati PBKG Gabriel Mengela melawin tusu anggota Jiluri Fire Rescue Tender FRT dahina jiklita unit perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan EMRS. Surat terdengar beloh Naiman Bau. Jilake lugi 230 ligit menuh teji kelunan nada hoji ek sang pelayang gabenak ngejeloh aplikasi WhatsApp. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Bara tukani jadi tek 30.25 di alam pukul 10.30 minit malam hak kampung Si Bulung. Kunan anan telefon lakianan empayan maten kuri-kuri gaben alang emsayu alang an kunan anan ala mana media sosial. Kunan lahu nada hoji ek tel lakianan awi iha amdang bayan kelunan anan ngioh pengakaina. Abinanan iha lahu masan sina 230 ligit tepala akaun idompet kelunan anan. Jadi kes anan ansiasat haida section telok sayak pat Kanun Keseksaan Avina Daho Jek. Muhammad Haidi Pehituk Nambangu Japan Lava Tek Meses Dahil Lubun Telefon Alang Om Nalana Melawin Na Daho Jek Norepah Akaisin. Ihalahu Pehituk Daha Alang Pakai Media Sosial Jaam Kusi Norepah Melok Gaben Hak Ngavan Alang Deng Endaha Alam. Nonanah kuri-kuri surat dengah dan aku si menita melim lebih anih dahin segmen surat terdengah dan itam kelengih ngeluat tek jaka alampia lebih jima.

0: Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelanghina Radio Kayan Miri FM. Lasan ngawan tampaan Kelanghi, dahu halam, halam paan hitup hitam.
2: Okey, masalah video yang mahu senglarah menitam lima jadi menitam utai Kelanghi dua lagu hati ji lagu ala kenan Yunita Nining hati hari laki dahi naji lagu ala kenan Remless Walter hati arama begawai. Okey, tindak usang basa dahun bake-bake ta malam dapat ji dahik ngejeloh live hape Shredo Kayan. Tindak bake ta Miguel Majo kena tini hello DJ Baun nundenga selovi dopat hiya lenggak telapet ake lagu telang usan hiya ran tak sentesan lasudo tegang ba sayu tak kani sekrim lasudo halusut nih nuno nah DJ Hatinan sayunya di DJ Baun menghado ngupi telesak geble semani tamlim dahin sayu kena pa DJ Baun nakes kena manikal homi Guel alang lahavani ne pejudahik ngejeloh program PDK Levi Ani dahin lahu suka dengar kui adawani. Dahin lagu telung sama di unaku medakna ya bila menutik dakal lagu habeh tinaa ngabang pahapan itam lim. Dahin nanti nih baketa mebosikah duten. Nah selevi di jabaun hanit kajo-kajo menjih madi dau haka medale hudik UBB kerai ateng kerai ni. Hungai telung usan pak enda ukloka ni alam hajli ni bayak ba ayak ni DJ. Lap lasu dau ani dan lahu ngalilang nah balai ni sekedap DJ Baun sayunya dui man ikah hak kontina nurepah man bake-bake lim lahu sayung larah lewi dau dahi ngupi-ngupi lewi ke bles itam lim ok sekena man ikah bos sika duhten nana ukusi julun dau man adale hudik UBB kerai ni. Dahin nanti ni baketa mabok lovely kena tini sayu lebih janggulaan kreni hadi jebaun ala ulabau pala hadui laan na lovely ani dahin sayu manau hadui janggulaan katotabi mandalo bake-bake Facebook Redo Kaya Miri FM ala teklenghi Redo Kaya na lovely ani dahin akai ji lagu ihati harin lake kena tini. Okay, sekarang manikal huwa bolovli along akai lagu anandi dari lahu nginah lagu hari laki lak dak madih dang pahapan itam lim lahu. Jadi kerana aku sanda basa along doani alam sejarah men itam lim. Dawani pat ada bulan 6 duman pulpitan 50 pitan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Agong menjadi ji upacara peresmian bangunan baharu Maktab Perguruan Bahasa hak lembah pantai Kuala Lumpur. Anan hati ji Maktab Guru Bahasa alenteha Persekutuan Tanah Melayu Tegu Anan. Maktab Anan enhan negereng dah belajar $5 juta ngaban pekalai guru-guru bahasa Melayu. Teguh peringkat unak loh, Maktab Anan enha petubu alam bulan ji 20 pitan 50 saya habuki senyum Johor Bahru. Dahin enha asan menuji umah maring enha na halum tek bulan 2 duman pulpitan 50 pitan. Maktab Anan ngaban pekalai guru-guru hak Persekutuan Tanah Melayu katuk bahasa kebangsaan dahin bahasa-bahasa hak be. Avin tem Maktab Ani Persekutuan Tanah Melayu dengna kecemerlangan alam sekolah bahasa, sastra dahin adat asen dahak Melayu.

Anda masuk Universiti Kebudayaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: urusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah didiram dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembandrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejirhim Kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: Bancas rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membantras gejolak rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruh Jaya SPRM yang baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadual pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap dari majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.

Okay, mo salavi dah mau selarah mani tamlim kreat lo pejo peji tak jam tamalang ketelo ngejeloh program api PDK peji dah yang kelo dah yang lahu alavene peji dah ke DJ Baun. Jadi mani tamlim lantih noto ajakan ni hui naman kelo alam driba klita kah angin aklo grisayu klita klo ti dan lahu man kelo ti mati mah geri kelita. Dan nanti ni aku sangkusi je info mani tamlim tino tak perlu dua pertubuhan hapas senak miring yang di peji nak kepen Dermada H Tusu 22 Hari Sarawak 2026 edisi alang ke-6 T22 Dablan Tusuan ni mata mempukul napi tanah jihma atau pukul na jingedau hak dewan pameran tiket telok Bolibat Shopping Mall hak Jalan Pucut. Jadi alang sukung kepenan ni ihati Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSMM Cawangan Miri dilahu tabung daha Umaprah Miri. Dan hati ini telah pertubuhan aneh melawin bahagian belia Persatuan Tai Po Miri, bahagian belia Persatuan Klan Chiang Xia Huang Miri, Persatuan Wartawan Utara Sarawak NSJE, bahagian belia Persatuan Kuang Wai Siu Miri, bahagian belia Persatuan Klan Ingyong Cheng Miri, Pusat Aktiviti Belia Miri MYSC, bahagian belia Persatuan Kuaya Pelangi Miri, bahagian belia Persatuan Klan Cheng Miri, bahagian belia Persatuan Klan Li Sarawak Cawangan Miri, Cawangan Miri, bahagian belia Persatuan Klan Yong Miri dan lahu Persatuan Muzik Miri. Jadi pengurusi bahagian belia Persatuan Tai Po Miri alang lahu pengasas program Chia Kahfung Bara tino dalo nganap ilo 250 penderma daha alam kepen duman ani. Ok, nana ji info menitam lima. Jadi makulo bake-bake alam teha pasal naya miri te daw Sarawak na ati hoi klo teha watih makulo hadau te derma daha klo mata mampukun pita najima atau pukun naji ngedau ha tiket telo Bolivet Shopping Mall ha Jalan Pucut. Okey, nana ji info mani tamlim. Dan kerana aku segeri tam, tek lenghi aji lagu alaknan ibau ajeng hati manglema mangduyah.

jilahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti imnya nangaring kanun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dangka amna jakok kak nanya aku ini kerunan alang perah asma melayok lama amdang tak disun jakok ni kerunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mengnah na jakok laan awin jakok ni kahum jiak nak man batung tam jilaan uhtan duan atau nebara dah alang na jakok ni menghadau mauk sayu kenap men kelunan anan alang tam duan di hati sayu kenap menikah.

0: sa kanak maniha. Mangkalo sepun tamanhinan harin dahin anak-anak alang najako. Dangka pelihai malakna ja maoksayu man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok na. Eka haman nak na, eka haman na hadui usu, eka haman na pengumantek kreativiti dihin uge ka dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

0: Serep tuk buadian tegang tegung
1: ujung patah.
0: Oh, lingkung anak-anak kayan. Asa nyerah tangan naskulah.

Ngumi titia ogi ujan di Kuching, mungkin di tempat bukon pun ogi ujan. Keadaan cuaca adin idoh menentu ya, sekejap ai putiak, kejap ai ujan. Sebab putiak-putiak sekadolas nama. Doa harap nang ingan bugu-bugu nok piin kosong ya. Sebab ai sa kurang piin danggonannya dapat ada adopnya bungoh gonan. Dapat ada adopnya demam ya. Sebab noh perlu sukup piin tanggonan, perlu nuak piin bugo-bugo. Yang penting bukan idoh piin, bukan piin mos ya, yang penting piin kosong. Pak di paling paguh piin suam ya. Kurangkan nuak piin modud. Ucap tapi boleh kita lagu seterusnya sebaik untuk ngucit apa pukul juk ngarom dan pakai dialek bukar sadong atau beribu dia lagu desok desil rohayu kurnia lagu jobong di muu.

tinan ku mengagah ku macam puun-puun na sekali lagi. Rima remintangan dan dun Bukit Saban terima bihan belanya pimancang. Semua remintangan dan dun marudi ira ada karen 24 jam sobau. Anu gawai jaji pinarik pinami tinan ngekal budaya Sarawak. Dengan saya ingat tiaga, adik minyak tidak susun nabada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen betul semasa Artem Kuching dengan senali dan senap daya pada Mike Hansen. Selamat menu dengan Salam Malaysia Madani.

0: anda.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perumatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sopruk dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dek semenduh April. Miri 24 dek 26 April ngabintulu 22 dek 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing sok 26 dek 25 Jun Sibu semeng dek semenduh Julai Serike Juk dek 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 20 Oktober dan 9 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan dalam melaksanakan tadbir urus negara dan menyempurnakan tanggungjawab yang diamanahkan rakyat. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis peluncuran persidangan peralihan tenaga di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Menurut beliau, semua pihak perlu memikirkan tumpuan sepenuhnya kepada usaha berkenaan berbanding memikirkan soal pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16.

0: apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk, itu mereka melungut. Jadi sepatutnya terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk menyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
1: Datuk Seri Zaharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik boleh dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
2: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trans-trans yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ini, bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara kesemua negeri.
1: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak, sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Binlan Sean Vandy 21-11-21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuyik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21-14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: anda. Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenuh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perita yang sopur dong naing yang rebis kena ngasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng neng semenuh April. Miri 24 neng 26 April ngabintulu 22 neng 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 neng 25 Jun Sibu semeng neng semenuh Julai Serike Ju neng 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Sarah.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenuh lokasi adi Dr. Mit Bedak Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia bedak perita yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng neg semenuh April. Miri 24 neg 26 April ngabintulu 22 neg 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 neg 25 Jun Sibu semeng neg semenuh Julai Serike Ju neg 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 40 Oktober dan 9 November ke lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
2: Sarawak maju makmur pertiwiku.
3: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang stangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandenda ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Terima kasih sebab terus ngojit Stesen Bidayun. Jat sama-sama nyerami program Sarawak Kusayang 2026. Program Sarawak Kusayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dr. Nidia Bedah Perintah yang sopro dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Kusayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabin tulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Kusayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Ju dengan 3 Ogos ngamukah 25 di Sabtu Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 99 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.

0: anda.
1: Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia beda perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Sorike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Oktober Semarahan 40 Oktober dan 10 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak
2: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku
3: YFM di 06 Pandik

pinan ku mengenagah ku baca puun-puun nah sekali lagi. 100 mengicu inya da ampun ramin RMM Ranggau Valley terima kunci wang buran pre-city. Cadang ngilante pemanca penghulu bau negap komuniti Melayu Semanggang. Projek jaran bau negap impanu da nanga sempurau kapit. Dengan saya ingat agak ada berupa gitu susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masa seksyen berita oleh semasa RTM Kuching dengan senali dengan senap daya pada Mark Hansen. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.